स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिः।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। भारतस्य कूटनीतिक औन्नत्यं प्राकटयन् विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः प्रावोचत् यत् ब्रिक्स मञ्चे वैश्विक नेतॄणाम् उपस्थितिः भारतस्य प्रभावातिशयम् अदर्शयत्। वार्ताहरान् सम्बोधयन् डॉक्टर एस जयशंकरः न्यगादीत् यत् एतत् सम्मेलनम् अतिध्रुवीकृते जगति आयोजितं गतम्, यस्य समीक्षणं महदावश्यकमस्ति। भारतस्य अध्यक्षतायां राष्ट्रिय राजधान्यां नवदिल्ल्यां विगत भानुवासरे निवृत्तस्य अस्य दिवस द्वयात्मक शिखर सम्मेलनस्य सफल आयोजनाय सदस्य देशैः भारतस्य कूटनीतिक नेतृत्वस्य अथ अबाधित प्रामाण्यस्य मुक्तकण्ठेन प्रशंसा विहिता। राजस्थान राज्यस्य नगर निकाय निर्वाचनेषु भारतीय जनता दलस्य विजयानन्तरं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी राजस्थानस्य जनतां प्रति आभारं प्राकटयत्। एकस्मिन् सामाजिकान्तर्जालीय पटले प्रधानमन्त्रिणा प्रोदीरितं यत् दलस्य एषः विजयः असत्यस्य प्रतिध्वनेः उपरि सत्यस्य विजयस्य एका अबाधिता सिद्धिः वर्तते। मोदिना प्रतिपादितं यत् राज्यस्य प्रज्ञावता जनसमूहेन पुनरेकवारं स्पष्टीकृतं यत् ते द्वियन्त्रसर्वकारस्य नेतृत्वे सञ्चालितानाम् अभ्युदय सुशासन नीतीनां पूर्णं समर्थनं कुर्वन्ति। जाल अपराध संशये बैंक इत्येतैः अद्य प्रभृति सम्पूर्ण कोष स्थगनस्य स्थाने केवलं विवादित धनांशस्य एव स्थगनं विधास्यते। सहस्ररूप्यकाणाम् अथवा तदधिकस्य संदिग्ध व्यवहाराणां प्रकरणे कृत्रिम बुद्धिमाध्यमेन निरीक्षणं भविष्यति। एषः नियमः 27+2000 अप्रैल मासस्य प्रथम दिनांकात् प्रभावि भविष्यति। परीक्षा पारदर्शितां रक्षितुं झारखण्ड सीआईडी आरक्षिभिः द्वौ अभियुक्तौ निगृहीतौ। सीआईडी विभागेन प्रतिपादितं यत् धनं गृहीत्वा परीक्षा सफलतायाः मिथ्या प्रतिश्रुतिं यच्छन् संजीत कुमारः निगडितः। अपरञ्च जेएसएससी सीजीएल परीक्षा प्रकरणे पश्चिम बंगालात् अभियुक्तः दिलीप पासवानः न्यायिक अभिरक्षायां प्रेषितः। भारतस्य मुख्य न्यायाधीशेन सूर्यकान्तेन न्यायाधीशानां विरुद्धं परिवादानां निवारणाय सर्वोच्च न्यायालयेन उच्च न्यायालयैश्च विकसिता व्यवस्था सुदृढा अतीव प्रत्युत्तरशीला समयोचिता च वर्णिता। अनेनैव तेन न्यायपालिकायां निरन्तर परिष्कारस्य अधिक पारदर्शकतायाश्च आवश्यकतायां बलं प्रदत्तम्। ह्यः नवदिल्ल्यां प्रत्यक्ष न्यायप्रदानं न्यायव्यवस्थायाः स्तम्भरूपेण पारदर्शिता जनविश्वासश्च इति विषयमाधृत्य आयोजिते षष्ठे रामजेठमलानी स्मृति व्याख्याने मुख्य भाषणं कुर्वन् मुख्य न्यायाधीशः अवोचत् यत् परिष्कारः एव शाश्वत नियमो भवेत्। समुद्र सुरक्षां प्रति संशयमुत्पादयन् अमेरिका ईरान देशयोः प्रत्यग्रह विवादः समुद्भूतः। ईरानीय सैन्यदलेन आख्यातं यत् तैलपोतः सुरक्षा सीमाम् अतिक्रम्य जलसुरंगेन विस्फुटः। परम् अमेरिका देशस्य मध्य कमाण्ड विभागेन अस्य खण्डनं कुर्वता प्रतिपादितं यत् ईरानीय ड्रोन इत्यनेन एव अस्य पोतस्य उपरि आक्रमणं विहितम्। नेपालस्य विद्युत् संकटम् अपाकर्तुं भारत सर्वकारः अग्रे आगतः। भारतेन दिसम्बर मासस्य 31 दिनांकं यावत् प्रतिदिनं विद्युत् निर्यातम् अन्वमोदि। नेपाले आप्लावेन जलविद्युत् परियोजनाः विनष्टाः सञ्जाताः। प्रकृतिकोपस्य संकेतं ददत् भारतीय ऋतुविज्ञानविभागः प्रत्यपादयत् यत् अद्य दिल्ली हरियाणा असम प्रभृति राज्येषु अतिवृष्टिः भविष्यति। विभागेन अनेन प्रतिपादितं यत् दक्षिणभारते अपि अतिवृष्टिः भविष्यति। इति वार्ताः।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। नवदिल्ल्या प्रतिपादितं यत् खाती प्रदेशे वाणिज्यिक पोतानां सामुद्रिक यात्रिणां नागरिकाणां तथा नागरिक मूल संरचनायाः लक्ष्यकरणं भारताय अस्वीकार्यमस्ति। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः रक्षाक्षेत्रे आत्मनिर्भरतां प्राप्तुं सशस्त्र बलानां रक्षानुसंधान विकास संघटन संस्थायाः तथा उद्योग जगतः मध्ये अधिक सहकारस्य आह्वानं कृतवान्। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश हरियाणा राजस्थान दिल्ली चेत्येतेषां मुख्यमंत्रिभिः यमुना नद्याः पुनरुद्धरणं

0: धाराय किशाऊ बहुउद्देशीय बंध परियोजना संबद्धे संधौ हस्ताक्षराणि कृतानि। अमेरिकायाः न्यायालयेन वैदेशिक छात्राणां वार्ताहराणां च कृते ट्रम्प प्रशासनेन निर्धारितेषु नूतन पारगमनानुमतिपत्र नियमेषु प्रतिबन्धः स्थापितः। अपि च पुरुष क्रिकेट क्रीडायां भारतम् अद्य सायं नवदिल्ल्याम् अफगानिस्तानं विरुध्य द्वितीयायां 20-20 अन्ताराष्ट्रिय स्पर्धायां क्रीडिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। नवदिल्ल्याम् आयोजितस्य 18तमस्य ब्रिक्स शिखर सम्मेलने प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना चीनदेशस्य राष्ट्रपतिना सह वार्तालापः कृतः इति विदेश मन्त्रालयेन संसूचितम्। नवदिल्ल्यां साप्ताहिक वार्ताहर सम्मेलनस्य समये मन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीरजायसवालः अवदत् यत् तयोः वार्तालापस्य समये प्रधानमन्त्री सबलं प्रतिपादितवान् यत् उभौ पक्षौ परस्परं मूलचिन्ताविषये संवेदनशीलतां दर्शयितव्यम्। ओमानस्य तटसमीपे वाणिज्यिकपोतस्य MTL गैया इत्यस्य उपरि कृते आक्रमणसम्बन्धि प्रश्नस्य उत्तरं ददन् श्रीजायसवालः उक्तवान् यत् अस्मिन् प्रदेशे वाणिज्यिकपोतानां समुद्रीयकर्मकराणां नागरिकाणां तथा नागरिकमूलसंरचनायाः लक्ष्यीकरणं भारताय अस्वीकार्यमस्ति। पाकिस्तानद्वारा जैशे मोहम्मद संघटनस्य प्रमुखाय मसूद अजहर इत्यस्मै पाकिस्तानस्य 70 लक्ष रूप्यकाणां पारितोषकस्य घोषणासम्बन्धि प्रश्नस्य उत्तरं ददन् विदेश मन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीरजायसवालः उक्तवान् यत् पाकिस्तानस्य एतादृशानि कौशलानि जनवञ्चनायाश्च प्रयत्नाः नूतनाः न सन्ति। भारतं पूर्वमपि एतादृशान् प्रयत्नान् दृष्टवान् अस्ति। श्रीजायसवालः उक्तवान् यत् पाकिस्तानं केवलं घोषणाः न कृत्वा दृढकार्याणि कुर्यात् यतः एतादृश्यः घोषणाः अन्ततः निष्फलाः एव भवन्ति। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अद्य उक्तवान् यत् भारतं रक्षाक्षेत्रे आयातेषु आश्रितं न भवेत् अपितु आत्मनिर्भरता दिशि अग्रे गच्छेद् इति सुनिश्चेतुं प्रशासनेन विविधाः उपायाः कृताः सन्ति। सः बलं दत्तवान् यत् रक्षाबलानाम् अनुसन्धानविकाससंस्थानां तथा उद्योगजगतः मध्ये निर्बाधसहकारेण आत्मनिर्भरता प्राप्तुं शक्यते। असौ प्रौद्योगिकीं शीघ्र स्वीकरणाय तथा भारतस्य रक्षानिर्माण पारिस्थितिकी तन्त्रस्य सुदृढीकरणाय अधिकसंवादस्य सह विकासस्य सह उत्पादनस्य च आवश्यकतायां बलं दत्तवान्। नवदिल्ल्याम् ऐषमः रक्षानुसन्धान विकास संघटन उद्योग समन्वय उपवेशनं विमर्श इत्येतं संबोधयन् श्रीसिंहः उक्तवान् यत् रक्षानुसन्धान विकास संघटन संस्थया युद्धविमानेभ्यः आरभ्य पण्डुब्बीपर्यन्तम् अथ कृत्रिम बुद्धिमत्तापर्यन्तं च विविधेषु क्षेत्रेषु स्वकीयाः क्षमताः प्रदर्शिताः सन्ति। रक्षामन्त्री उक्तवान् यत् विगतेषु कतिपयेषु वर्षेषु रक्षाक्षेत्रे कृताः परिष्काराः अभूतपूर्वाः सन्ति तथा अनेके महत्वपूर्णाः निर्णयाः स्वीकृताः येन अस्मिन् क्षेत्रे व्यापक परिवर्तनं जातम्।
1: TDF के माध्यम से स्टार्टअप्स को ग्रांट्स दिए जा रहे हैं और अनेक टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन स्टेज तक पहुंच चुकी हैं। IDEX ने भी डिफेंस इनोवेशन के लिए एक नया इकोसिस्टम भी तैयार किया है जहां स्टार्टअप्स हमारी वास्तविक ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स के आधार पर सॉल्यूशंस विकसित कर रहे हैं। अब DRDO और इंडस्ट्री की पार्टनरशिप केवल प्रोडक्शन तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। रिसर्च, डिजाइन, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन और मैन्युफैक्चरिंग की पूरी वैल्यू चेन में साझेदारी हमें बढ़ानी हो।
0: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली चेत्येतेषां नगराणां मुख्यमंत्रिभिः अद्य यमुना नद्याः पुनरुद्धाराय किशाऊ बहुउद्देशीय बंध परियोजना संबद्धे संधौ हस्ताक्षराणि कृतानि। नवदिल्ल्यां केन्द्रीय गृहमन्त्रिणः अमितशाहस्य उपस्थितौ अस्मिन् सन्धौ हस्ताक्षराणि जातानि। अस्मिन् अवसरे केन्द्रीय जलशक्ति मन्त्री CR पाटिलः, केन्द्रीय गृहसचिवः, केन्द्रीय जलसंसाधन सचिवः तथा सम्बद्ध राज्याणां मुख्यसचिवाश्च उपस्थिताः आसन्। अस्य वर्षस्य जून मासे केन्द्रीय गृहमंत्री एतेषां राज्यानां मुख्यमंत्रिभिः सह अस्मिन् विषये उपवेशनस्य अध्यक्षतां कृतवान्। तस्मिन् उपवेशने निर्णीतं यत् किशाउ बहुउद्देशीय बंध परियोजनायाः जलघटकस्य व्ययस्य 90% केन्द्र प्रशासनं केन्द्रीय सहायता रूपेण निर्वक्षति। अवशिष्टं 10% वित्तीय भारं षड्भिः सहभागी राज्यैः विभज्य वहिष्यते। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ newsonair चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव उक्तवान यत् भारतं स्वस्य सतत विकासस्य संरचनायां चक्रीय अर्थव्यवस्थायाः सिद्धांतान् समावेशयितुं प्रतिबद्धमस्ति। मन्त्रिणा उक्तं यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः नेतृत्वे भारतेन पुनरुपयोगस्य जीर्णोद्धारस्य संरक्षणस्य च स्वकीयाः प्राचीन सांस्कृतिक मूल्याः समकालिक नीतिषु समावेशिताः। अद्य गांधीनगरस्य महात्मा मन्दिरे आयोजितस्य ऐषमः WCEF इति विश्वचक्रीय अर्थव्यवस्था मञ्चस्य दशम संस्करणस्य उद्घाटनसत्रं सम्बोधयन् मन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् EPR इति विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व नियमाः तथा मिशन लाइफ सदृशाः उपक्रमाः चक्रीयार्थव्यवस्थायाः सुदृढीकरणाय महत्वपूर्णाः प्रयत्नाः सन्ति इति। ब्रिक्स नवदिल्ली घोषणा, भारत यूरोपीय संघ संयुक्त रूपरेखा, मिशन लाइफ सदृशानां बहुविध वैश्विक सहयोगोपक्रमाणां उल्लेखं कुर्वता मन्त्रिणा उक्तं यत् पुनः प्रयोग व्यवस्थायाः प्रारम्भः गृहेभ्यः एव भवितव्यः। गुजरातस्य मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेलः अस्य मञ्चस्य उद्घाटनं कृतवान्। भारते प्रथमवारं अस्य मञ्चस्य आयोजनं भवति। भारतस्य लोकसेवा प्रसारकं दूरदर्शनम् अद्य स्वस्य 67वां स्थापना दिवसम् आचरति। लोकसेवा प्रसारकेण 950-1900 वर्षे ऑल इंडिया रेडियो इत्यस्य अन्तर्गतं प्रायोगिक दूरदर्शन सेवारूपेण स्वस्य यात्रा समारब्धा। विगतेषु दशकेषु इदं सूचना प्रसारणस्य, सांस्कृतिक संरक्षणस्य, राष्ट्रैक्यस्य च महत्वपूर्णं माध्यमरूपेण विकसितमस्ति। उपग्रहमाध्यमेन तथा DTH इति सेवाभिः च इदं देशस्य प्रायः 100% जनसमूहम् उपगच्छति। अमेरिकायाः न्यायालयेन वैदेशिक छात्राणां वार्ताहराणां च कृते ट्रम्प प्रशासनेन निर्धारितेषु नूतन पारगमनानुमतिपत्र नियमेषु प्रतिबन्धः स्थापितः। भारतस्य महान् अभियन्त्रिषु अन्यतमस्य भारतरत्नस्य मोक्षगुण्डं विश्वेश्वरय्यावर्यस्य जन्मदिवसस्योपलक्ष्ये अद्य राष्ट्रिय अभियन्तृदिवसः आचर्यते। विश्वेश्वरय्यावर्यस्य योगदानस्य स्मरणार्थं, राष्ट्रस्य विकासे अभियन्तॄणां भूमिकायाः सम्मानार्थं च प्रतिवर्षं सितम्बर मासस्य 15 अयं दिवसः आचर्यते। पुरुषक्रिकेट क्रीडायाम् अद्य सायंकाले 7:30 दिल्ल्याः अरुणजेटली क्रीडाङ्गणे द्वितीयायां 20-20 अन्ताराष्ट्रिय क्रीडायां भारतम् अफगानिस्तानदलं सम्मुखीकरिष्यति इति वार्ताः।